0: flashback til 90'erne på Mix 7.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.